0: Toto, Inday, Nanay kag Tatay, pati na ikaw Tiyoy kag Tiyay, yari na ang milagro sa banyo, ang lugod nga parigid sa inyo. Itanan Miracle Stone, ang lugod that's so good! Sa kada bagnos sang Itanan Miracle Stone lugod sa imulawas, kakastanan pati ang indi dapat mahukas. Buling kag palugot mo nga nagabagtik sa lawas, nagakatunaw kag nagakatagas. Panit mo nga daw biro sang tambutso sa kaitom, nagasinaw nga daw ugto adlaw. Bakukik, bakukang, psoriasis akong dermatitis, daw magic lang nga magdisappear sa Itanan Miracle Stone Lugod Power. Itanan Miracle Stone Lugod, ginamix klaman sa balas, bato kag simento, kag nagapaputi man sang kalag mo nga maitom. Sa mga interesado nga mag-order, mag-contact lang sa kay Tutong sa iya cellphone nga plano pa lang niya nga pagabaklon. Kung hindi gani, maghulat lang sa amon sales representative nga si Budot nga hasta karon ginapangita man kag ginahulat sang iya pamilya nga magpauli.
1: Mix of rock.
2: Pareko amo si
1: Mix of rock.

0: Kabalo ka dong akong kinabuhi dong usa na lang gyoy kulang dong ba? Unsa man kanang ikaw?
1: Ay! Ana!